0: Alex Warren, Fever Dream, resulja mela fil-quċċata ta' Base Top 40. Pero tajt, Alex Warren se jibqaj gawdi u jżomm postu għal-ġimgħatejn hemm fuq. Nara ħadd li ġej u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna u niskopru min ser jagħmilha fil-quċċata.
1: Base Top 40
2: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10
1: with Firetech before it happens.

0: Tate McRae, Greedy, għawek fej 97B, wejn n-terren għawekom bej breakfast għal-ħamis fil-ħodu, 6-7 minuti bħalissa temperatura tembara 24 grad, għawek u d-dimi għandim iktub li l-ola temperatura ta' 31 grad.
1: Il-lum?
0: Ejwa minn.
1: Imma smajt nħassare. Il-bira kont fil-karosa 36 ta' kienet.
0: Jena għomt blejsi 18, imweħħel. Ejd l-naqa kif jista jkun, sa' jmux juħed minn dawek li tejt lan l-ċaqla, lan għamil exercise, la nere, bċi mota saġerat.
1: Et tit la temperatura, aħzbu li katku ma tlaqtux mid dar, għamlu dak l-SPF importanti ħafna u aħzbu lu.
0: Specialment bil-UV, edha l-olli għaw net 10 palissa.
1: Lele, palissa, edha grabi, għetna jrek il-bira konna fil-karotza u għattilom il-lum għattilom 35 għatitla. Inħarsu li dashboard kien diġa 36.
0: Mela, mela, mela. U dik tal-karozza tgħid li ħadd tmerri tal-Met Office, to a certain point tmerri għax tgħid lek tal-kabina kien tkun. Actually kun hemm termos.
1: Konna qegħdin sona, sona sħiħa. Għaż għandek bżonn tmur sona bħalissa raħi. Tifa' fil-karozza u lesta.
0: Il-baħar sfortunatament sabiħ kemm huża bih, jiena qed nifitaħ bħalissa fiex ħadd aqgħod. Fil-għodu jkun mifquh bin-nies. Wara l-erba' jkun mifquh bin-nies.
1: Imma inti sibx irokna hekk xi rokna.
0: Ma rokna speċjalment lejn San Pawl naqra
1: ibsa.
0: Ejja, ma naħta San Pawl.
1: Ma nintu mhux iż-żejtun ukoll.
0: Ejwa, ma ż-żejtun u mbagħad ikun hemm Jamie.

0: Harry Styles għandi daqsxejn ta' feeling żgħira li American Girls jisimha diska minn miex daqshekk ċert.
1: Wejn, ismani, għamilna żewġ
0: Just a hint.
1: Għamilna jumejn, vera konna tajbin. Ma jibdix il-vojtaġ nillum ja ħasra, please, please.
0: Jek tgħidu oġġett miljun darba taf kif.
1: Please, Wayne, please ja ħasra.
0: Ma naf l-studio dolodu wkoll mistieden speċjali għal Tony jgħid fejterin ja ħasra qed jitbissem u hekk. X'għal ma pruva ħaġa.
1: Mela ħan nispjegaw, mela bażikament kif tafu aħna għandna s-sigla tagħna sinonima ma' bej breakfast sewwa soltu jkun hemm il-ukulele li tieħu over is-sigla u ġibna taqadna kollha flimkien. Però ovvjament pers li m'hawnx Jamie m'hawnx il-ukulele minn flok għandna Tony tambourine. So ħan nippruvaw nagħmluha di bit-tambourine minn flok. Mhix l-istess ħanna f'dakom minn issa toqgħodux tiġġudikaw hi. Tlaqna.

0: Sky Newman, Man of the House, sawek fuq 97 Bay, wejn enterena u ekon Bay Breakfast.
1: Bonġu,
0: 17 minuta għal 25 grad, temperatura tembara bħalissa.
1: Ekku.
0: ċara jiġri, xinu jiġri?
1: ċara għalek wejn hi?
0: Mela, jena il-biraħ.
1: Aqsam qalbek maħna.
0: Ħaniftaħ qalbi. Mela, jena kif rajtni ktar kmini, kontet nikoll is-serjel sewwa. U l-biraħ mort id-deċidejt li nixi naqra protein milk. U għed dan ħaj servini sal-ħar tal-ġimgħa.
1: Okay, kartuna kbira.
0: Kartuna mill-kbar u bqgħet nek naqsmu ferba darbiet.
1: Dejt
0: nużaħ il-biraħ lura qed ikolli biżejjed għall-Friday biex nonqa' serjel fil-għodu sewwa. U l-biraħ diġà notajt li kellu naqra ħalib minnu nieqes dan.
1: Okay.
0: Qed għandna problema. Reġgħu dak is-serriq li qed jisraq qed joħod lill-ħalib. X'għamlu?
1: Mal-ħalib tiegħek ngħid jien.
0: U l-biraħ ħallejt sticky note fuq. This is poisoned. Do not touch. Daqat nikteb ta' minnum. Illum niftaħ il-fridge. Unsibu kollu vojt. Ġveri tejt tejt l-ek zewċa farijiet. Jow minnet jisraq il-na li kelma jafx jaqra, jow minnet jisraq il-na li kelma jisraq xie paħaj. Ma...
1: Jow nkella stigajtom u inti.
0: Imma stigajtom titkun kelb. L-unika ħagġa li tikollu xin naqar fil-ħodu.
1: Ma isek pensek tibdik il-nota nħos il-ġati għaj li karem ħana mililu jien.
0: Imma sejna mlu mot sewa.
1: Li vera.
0: Li vera tfajtlu xaħġa konet
1: inna. Per esempio kolle xe laxatives.
0: Jow konet inna mlu esperimenta bej breakfast, menti t-tun kun nafxie ħana namlu fil-ħodu għaw.
1: Tix niktbu għaf u l-grup dal-ħodu. Najdlom għajz, aħna konet namlu esperiment. Naħseb aħjar minn forsi ċismu jitkellem, ħana jidulu xem fiħ, għalli fil-kas mu jċakjaruħu.
0: Inġennuħ.
1: Eżat.
0: Jew inkella naraw minn ħareġ bisik. To be fair.
1: Iktab fuq il-grupp. Who took my protein milk?
0: Whoever drank from my milk is going to die. Niktbelhom hekk biss.
1: Naħseb li ħosob bħala aggressiv di. Naħseb iktar hemm ċans li forsi ninkwetaw.
0: Jien qed nibża, għax nistenna li ċemplu li tal-HR minn fuq.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, għawek fejna li 7B.
1: Bonġur.
0: Beauty and the Beast u kol għawek waqt Bay Breakfast u għajnu terren u sala 10.
1: Ettajt li jina Beast?
0: Dik inti ħadd dik l-idea, jina.
1: Xed tipprova tgħid dal-għod, xed tipprova tgħid.
0: Terren hi, inti ħadd dik l-idea. Nisma' nkomplu biktar għan Daft Punk Bieber eksa u anke xi mużi ġejjin.
1: Bonġur.
2: Drive home with Ryan and Gail.
3: Jien nibża bit-toqob. Nibża bit-toqob. Sowa. Waqgħad qed titħaq.
1: Kull toqob tibża minnu.
3: Iva. Iva, kull toqba li għdej xulxin il-regular hose next to each other ġivu niskondu li li. Sewa, tripofobia.
1: Għandek nejfim liħrek ma jdej u.
4: With Satariano, Coca-Cola and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7. On
5: Bay. Dan is-sajf, il-familji kolla mistidnina l-spettaklu ta' films. Il-raba edizzjoni tal-

0: Rexa, Faithless, avec 97 Bay, New Religion, yes, Madin, bonjour.
1: Bonjour. And the winner is... Win. Ecco, infa krukom illi għanna xin rebħu sewa.
0: Ecco, għanna kull-jum par biljetti ta' omidġa li għalik li tista' takkwista, ovvjament, Eden Leisure Group, palissa huma Eden Comedy Club, sorry, huma l-official radio partner ta'na għal-din is-sena. Ta' nifisser li, ovvjament, Ryan & Gale f'kull... Kol program
1: kol jum qed jagħtu par biljetti biex tmur taraw l-omid ġalili live. Infakkurkom jagħtawnek għal-jumejn 24th 25th of July ġewwa l-Interconti Intercontinental Arena Conference Center ħajda sew ġewwa. U intom se tmur taraw kompletament b'xejn. Għodu attenti Ryan & Gale fuq Bay Drive kuljum ħajtu iċ-ċans terbaħ par biljetti.
0: Jekk hemm tista' naftit dak il-daqsxejn żgħar ta' Kyoto Text batilhom fuq 9800897 l-isem Omid u dawk iż-żewġ biljetti.
1: Daqshekk faċli.
2: Ara kemm inruxxu ħin. Bonġu. The legend of

0: Louis Capaldi, Hold Me While You Wait, awek fuq 97 Bay. Wejn intera nawek on Bay Breakfast, bonġu.
1: Bonġu.
0: U ktar kmini bdejt nsemmilek, terin, mod kif inti tista tati bewsa lil dak il-celebrity li joġbok.
1: Kienet naqrek, kedin ħagġa, ċirifir, mux għet nifemi.
0: Mela, ġew l-Ingilterra, sewa ħalli naqbduha from the top. Imma mbagħad nixtieq ikun naftijak x'inhu dan.
1: Til-mużika x'inhi hi.
0: Ek, mhux dak qed nitkellem fuq daw l-affarijiet hija, minn daw l-affarijiet imorru fil-background.
1: Għajdli, x'inhu jiġri, wejn?
0: Harry Styles, artist maħbu.
1: Ta' mill-li xi meet and greet jien ma xaħat.
0: Eh, fimni jekk titnimbat wisa titqab.
1: Le, le, ara jiena mara meħuda.
0: Mara miġbura hej, mara miġbura.
1: Mara committed.
0: Mela, pratikament dan ġew l-Ingilterra bdew joħorġu daw il-posters tat-tour ta' Harry li għandhom par xuftejn ta' Harry replika. U inti tista' daw taqbad, mur fuq il-poster, tagħmellu.
1: Skont
0: proprju tajt bewsa qishek qed tagħti l-Harry Styles.
1: Senna, erġa' spjegaħlina din. Ġifieri hemm posters.
0: Mal-ħajt, par xuftejn imqabdin ma' wiċċ Harry u xuftejn huma. One to one replika ta' xuftej Harry Styles.
1: 3D, ġifiri.
0: Mela, mela, tista' tmissom, taqbadhom, tħossom.
1: Leħi, xiex daw għad imbarra jmorru jmissom in-nies.
0: Iwa, hemm.
1: U mbagħad tmur tbużhom iqlio. Le, ma tarax
0: jew. I'm sure li għaw ħafna.
1: Ta' x'affarijiet huma, mela żmani naf li da marketing issa nowadays jieħdu ħafna x'isimhom differenti
0: u
1: le also jippruvaw jkunu out of the box, imma hemm limit ta'.
0: Hemm naqr element ta' hygiene issue naħseb fin-nofs.
1: Ja, mbagħad Londra.
0: Imma l-mistoqsija
1: dawk il-xuftej.
0: Il-mistoqsija tiegħi għalik hija din.
1: Eh.
0: Minu? Minu dak il-celebrity għal-terin mammu ċafaj? Kursi ta' bil.
1: Għadħi, la' ma' nafux ma' ċimbusu jien.
0: Għawaj, ma' mxortu, għadma' għadlek fuq il-television possibli, le' b'daw jihed.
1: Le, għara, ma' jitkelmux fuq għadik.

0: Nelly ħatin nira għek fuq il-97 Bay, wejn interin on Bay Breakfast, bon ġusa l-10 na
1: flimkien,
0: timjaw zewċ minuti u wasal l-ħin biex nitkelmu naqra dwar din.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekku, infakrukom illi wasalna fl-aħħar ġimgħa ftit sewwa il-kompetizzjoni. Ovvjament ta' kull jum qed nagħtu ċans il xaħat biex jitla' fil-quċċa tal-iskorbord tagħna, però nfakrukom min għadu fil-quċċata.
0: Kellna lil-Lelek li propju hemm għamel biċċa xogħol ta' kiesaħ. Isma' naqra.
3: Kellha number tiegħek mistu sema tagħna qed random ovvjament. Rajna daqsxejn iċ-chat ta' WhatsApp illi kont qed tibatilna. U kellna messaġġi bħal dan.
4: Bonġu kmini. Jien qom fl-erba ta' filgħodu biex nibadda messaġġ. It-tama' jkun l-ewwel messaġġ li taraw u bekk tagħtuni l-opportunità nipprova l-Monza Challenge.
3: Wow!
4: Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba kulħadd.
3: Bonġu fl-erba ta' filgħodu.
0: Iktar impressjonat li qam'. Najjena dan għalek.
3: Flana,
0: l-imkuluri rappresenta il-soft tires.
5: Aħman.
0: L-ikbar oċean fil-dinja jisejjaħ?
5: Pacific.
0: Mini kanta positions?
5: Ariana Grande.
0: Min rebaħ l-ewel teliqa tal-Formula 1 fl-1950?
5: Giuseppe Farina.
0: Kemm il-ħajja għandhom il-qtates?
5: Disa.
0: Meta ddum iktar fuq it-trakka mix-xufir ta' qoddimek tissejjaħ?
5: Oh my god.
0: Il-belt kapitali tal-Greċja hija?
5: Athens.
0: Min jintażlu x-xufier għatluq fuq il-grid?
5: Qualifying.
0: Kemm hemm stati fl-Istati Uniti?
5: 15.
0: Min ikanta closer?
5: Chainsmokers.
0: Is-sema għandha kulur?
5: Blu.
0: Uffiċjal ta' trakka jissejħu?
5: Marches.
0: X'tissejħa l-linja li jsegwu x-xufiera waqt it-tellieqa?
3: Jan il-ħin! Uffiċjalment! Alek jinsab! Fuq qudiem bħalissa jekk ma nisħejja żball 13-il mistoqsija wieġba tajba. Bonġu kbira!
2: Powered by Enimalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt.

0: Lola Young, Messi għawek fuq 97B. Wien intedin għawek on Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: għal mimma kien xieħet. Segwina iktar kmini, Jamie bħalissa mux jgħat maħna. Sfortunatament miskin. Waqaf istad debbu l-miskinu. X'ħan għamlu l-u terren? Tidni batulu gift basket.
1: Ġridin nitkellmu għam, nitkellmu għadi. Wien?
0: Debbu li dajja fu.
1: Debbu li sa fejna fien, ma tkun debbu li ma tkun għax tkun ismin li kien.
0: Mel mal-nurix, tudan, ma tkun marit ma tantx tiqol suppost. Speċjalment tkun oġi bloġi ħazza. Ma nafx
1: jiena nikol, jiena jiġri x'jiġri stress. Nikol, dwejja, Nikol, Happy, Nikol.
0: Imma meta tkun.
1: Kull emozzjoni jiena qatt ma taffettwali li kell, ma nistax nifhem.
0: Imma jekk tkun qed tagħmel ammont ta' ippurgar eċċessiv, il-ġisem ma jibdix iżomm ċertu.
1: Il-każ għalhekk, imma jiena naħseb jiena minn għalija li debbol tuża' u jekk hemm xi ħadd li forsi jifhem ħafna fil-Malti jekk jista' jikkonfermanna din il-ħaġa jew jiggwidana sewwa fuq il-kelma debboli.
0: Mal-nurix m'int tiġi debboli?
1: Ma taj debboli, taj t-eżempju, kem edha debboli l-lu għaxad li ma kilċ.
0: Ma l-nourishment, mux jek tiġi?
1: Ma s-sumx li għandax taqsam ma t-kumma t-flaħx.
0: Ma jena.
1: Jena il-flissjoni u għek, ma taj.
0: Jena nassoċja il-mart ma nuqqasta b'titta ekel, allura tibda tħossok iktar ħażin u iktar stordu.
1: Ma dikka ma taffetwanix, so għalija ma jkunx il-kas taf kif. Imma insomma, għajduna jek barra intom tajdux il-kelma debboli, jena li għamata ma nikolx. Il-problema li jina qatt ma nkun debboli, dik il-verità, jina mhijiex fil-vokabolarju tiegħi.

0: Beyoncé, Break My Soul of 97 Bay. Wayne and Terry Novak on Bay Breakfast.
1: Bonġu, u isma, ma xa konġu dajt isma u nektar kmini għal daw kolla li forsi ma għammux maħna sewa fis sitta. Wayne bada jiddisku dis problema li għanna u ġew, għax aħna sewa għanna dil problema. Jinser u laffarijiet mil fridge, ikkel, ħalib taħattijħor u Wayne, spegħalon għax iġralek dal-ħodu, għax taħal vera ekk. Miskin għandu raġun, għinna arrabjat.
0: Il-biraħ biex nitċajtaw jiena u xi kollegi oħra insomma li għandna hekk ġewwa bej, iddeċidejna li nagħmlu ċajta rawni niġri bil-ħalib għidtilhom naħseb aqta kemm ħajdhom dal-ħalib fil-fridge jien.
1: Għax unfortunately għandna dik it-tip ta' problema.
0: Għallu li mhux iktab naqa' fuq u mort insomma fuq id-desk, ġibt sticky note u biex niċċajta ktibt "This is poisonous, do not drink XXX" bil-bews. U tfajtu fil-fridge. Dolodu. Dolodu murna millu tnejnek ġol l-kartuna. U nisma li kien għatfa dal 14 tiri tiġru, met kif jistaj kum minn kull maħat jena letteralment.
1: Ġifir da zgur mux jen tixrob.
0: Leo, għandi feeling imma jena naħseb dan huwa this is a collective group effort. ċaħat jajtu u jek nħodlu naqa ma jindunax, jek nħodlu naqa jindunax. Ole,
1: ma naħseb xin naħseb li għaw xaħat li juhu pieċi, daf kif jajta raħħax, xaw fil-fridġ illum. Ek, u issa bad qed niftħu.
0: Imma da biex tirriskja ħajtek qed ngħidu li fil velenu.
1: U qed jinqalgħu il-problemi għax iddeċidejna nikbu fuq il-group chat.
0: Ekku.
1: Il-wejna tlu iktef fuq il-group chat jieħed tgħidilhom x'inhu jiġri. Daħal il-manager. Naħseb aħna nsejna l għandna l-manager fuq dal-grupp, aħna minna li għalli huwa bejnietna.
0: Xi kultant joħroġ isu ta' Rambo, eh?
1: U guys.
0: First to second.
1: L-ewwel ħaġa qatt weħel f'Jake. Jake alla jbirek qatt mu. Għalkemm bħalissa qed fuq protein diet, ma nafx jiena protein diet uħu l-protein milk, insomma. Però issa wasalna fi-stat fej ħajsiru isimgħu din. Il-focus group. Guys, ħajkonna l-focus groups minħabba dil-problema. Ma nistax nemmen. Ma nistax nemmen illi ħajkonna focus group.
0: Goes to show l-nies li jaħdmu f'dan is-settur u ma kollha tfal żgħar. Bonġu.

0: Anti, bonġu, għajt l-lwen, jishtri pakket xalib u jitfa t-nej porga ġofiħ. U ma l-għajr ma jħu xejn iktar minnu.
1: Nini l-għan jidu għu kol għan dan għamlu.
0: Michael, naħseb jgħada xejn ta' HR violation, l-ma nixtiex nasal
1: xejn. Le, mi jiex HR violation, I'm sorry, dawn huma meġe miżori li rridu nieħdu bil-force, għax ma nix għaz l-oħra.
2: This is the way.
1: Dave, tista' biżittina il-go ahead namlu di?
2: Approved.
1: Tajjeb.

0: again.
1: Rudimental, James Arthur, Sun Comes Up, awek fuq 97 Bay. Wayne and Terren awek on Bay Breakfast.
2: Bonjour.
1: Iktar kmini kona din namlu dik il-bicċa investigazzjoni ta' min il-Marelli et jisir inna li kell min ġol fridge.
2: Bix nispegalkom sewa, manna dil-problema ila ħafna dil-problema, wis probably ġbajtu għan kintu man barra tisimaw bija sewa. Issa, eħriġ nabdi l-idea illi namlu naqata esperiment. U għadun kif ħallewna nota, we approve this message. Nota mal ċajd il-ħadi? Ġiġa li għana tal-studio.
1: Ekku, għaxħana, għek isna din akwarium, ekki għodi ħarsu lejna ġozzu.
2: Mit-team ta' sales ħallunna message, we approve this message. Mela l-għanna l-approval ta' sales team u għanna l-approval ta' Dave li huwa isu l-office, insomma, caretaker.
1: Ekku, jena naħseb f-sens ta' demokrazija, we have a majority vote. Ġifiri, fil-verita, ħadd ma jista' jkeċċina mill-post ta' xogħol għax ksirna l-liġi.
2: Le, ma jistawx u fil-verità m'għandhomx għalfej, għax aħna insolvu l-problemi hawnhekk qegħdin.
1: Mhux hekk. Issa hija, jekk mhux qed naslu bil-mod it-tajjeb, ikollna naslu
2: bil-metodi. We have to take extreme measures. I don't care. Issa laqwa, I don't care. She don't care no more.
1: She just wants her milk. Bonjour.

0: Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Molly Silent Daddy, Shake It to the Max. Wayne Antenna, now we're on Bay Breakfast.
2: Bonjour.
1: Anna, that's the update, Zair. Min għandil ħabibtana, Jamie.
2: Ejwa.
1: Bis fortuna kbira, ċans li ta' iktar le mill-liva li jirritorna qabel il-long weekend.
2: Miskin, ma' għadu ma' jiflax, jiddispieċina.
1: Telefleħnu, telefleħnu. L-iktar ħaġa importanti biex jagħmel ir-radio.
2: Dak għatlu jien mill-festa, dak mar sewa. Jaqbes u jola fil-festa biex ma' najċ affarijiet oħra. Ara xiġri l minn imuru, jqos
1: To be fair, props to him il-ġimgħa l-oħra, kif beda jlaħħa jiġi jagħmel il-programm kuljum fil-ħin.
2: Veru.
1: Imur il-festa u kellu shows għaddejn ukoll.
2: Ekko, isma' iktar kmieni kont nitkellmu wkoll fuq din is-sitwazzjoni tal-affarijiet li jinsterqu sewwa. U Duncan qed jgħinha provaw nsibu soluzzjoni għal għadi.
1: Isma' naqra x'qalilna Duncan, Dolodu, bonġu Duncan ħin.
3: Hi, Terran Wayne.
2: Bonjour.
3: Onestament, laħer ħagġa nista' tagħmlu daqdu. Nibatilkom link jekk tridu minnhom partikolari. U tixtru kamera tqabdu qabel Wi-Fi u taraw mill-mobile
2: eżatt.
3: Jissejva lek il-recordings hemmhekk. U kull ma tiġi kop 30-40 euro kollox.
2: 30-40 euro? Għażek nagħmlu crowdfunding.
3: U hekk ħadd ma jista' jmieri il-filmat hekk.
2: Eżatt.
3: Fil-kamera u deħles.
2: Isma,
3: Duncan,
2: please, ibat li link issa, jħana mel ġabra unek l-uffiċu, ħalli...
1: Bix insalva, lej tisens kartuna ħalli.
2: Ara, batinna l-est, legend,
1: u irħas,
2: Wow,
1: għax għalin 40 u 29.90 jeda. Ara, naqra, kemmi ħobbuna.
2: Grazzi, għax qed issolvi problemi kbar. Għanżomu kom aġġornati, jaf ux ħajġġi. Iwa,
1: issa rridu morru nħabtu naqabib fuq.
2: ċedit ħabba?
1: Għal-fondi, ju, mellinna fordi għadil kamra.
2: ċfondi, s-salam lo għahna?

0: 5 Seconds of Summer, Young Blood, awek fuq A97B, Wayne and Taryn on Bay Breakfast.
1: Bonġu!
0: U sanna għall-axħar ftit tagħna. Sfortunata ment.
1: Ekku, imisma, infakrukom illi għada il-ġimgħa, u mhux il-ġimgħa biss għax il-bidu ta' long weekend.
0: Min jaf
1: xi pjaċir.
0: Għada nindunaw kemm kien hawn minn lucky u kemm ma kienx hawn minn lucky. Mit-traffik ta' filgħodu.
1: Ejwa, veru.
0: Għaxa jaffem ħafna nis bridġjaw u ħafna nis middera tgħid li ngħin layout għax bit-traffik.
1: Isma, nis biċċaw bis-sigla tagħna sewwa, infakrukom naqra s-sigla ili għax bħalissa qegħdin bla ukelele minħabba li m'hawnx Jamie. Però għandna t-tamburin, ħanipprovaw illi nagħmluhilkom bit-tamburin. Tlaqna?
0: Tlaqna.

0: It-tnejn ġejjin u inti nerġgħu nitkellmu għal programm ieħor ta' homegrown u fil-ġimgħat li ġejjin ser ikolli ħafna artisti li ser ikunu qegħdin live magħna. Fejn magħhom ser inkun qegħdin nitkellmu wkoll dwar is-single tagħhom u artisti oħrajn in ġenerali li ser inkun qegħdin niskopruhom għall-ewwel darba waqt homegrown.
1: Homegrown with Jake
2: and Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay weather.
3: Għalvija tal-ġurnata kompli jistenna temp pal daw l-axħar ġranet, temp ċemxie ħafna ħafna sħana, palissa din il-heat wave li għaddejja b'temperaturi li l-lum ser ikun din il-laħqu il-35 gradi Celsius riħ, ser ikun għaddi varja xiftit bej forza tita u forza erba għallum. Bonġu!
2: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Bad Boy Slim, The Rolling Stones, e Kenneth Satisfaction Skank fu 87 Bay, u jidher li Lionel Messi l-biraħ fil-għaxija iċċelebra elu sninu għal-inna 39 sena. Sa jenon kun onest, naħsibtu li waħafna iżar bħala player, ma konċaf li għandu 39 u mux s-sol li tara football players li kunu għadhom fi xena ta' dik l-età pal Ronaldo wkoll, iżda impressjonanti anka r-riżultati li qed jirnexxielu jilħaq mat-tim nazzjonali tal-Arġentina.

Iranta Haven fu 87 Bay u sana tuft t-update dwar dak kollu li kuna t-jujri matul il-World Cup għanna provaw kam jissa jkun nżomukom informati b-mod partikolari rizultat interessanti dal-axħar kellek il-Portugal kontra l-Uzbekistan fejdik spiċċat 5-5 l-ewwel goals li għamel Ronaldo f'din il-loba. Aparti minn hekk rizultat li ma stennejx kien l-Ingilterra kontra il-Ghana. Sa, ikun onest, l-Ingilterra hemm jiena nżomm magħhom, iżda ma konx naf li l-Ghana huma daqshekk tajbin. Tawom loba tajba ħafna. Għallejla stenna loba aktar interessanti fostom flasra ġiġ klobet għandek il-Karakaw kontra il-Cote d'Ivoire, nispera li għetna jdu tajja plusem, għandek l-Ekwador kontra il-Germania fl-istess ħin, umbat pal-dajmi għandek buzz, tibqa' ma' għajjem sassijad bikrin ta' fil-ħodu għandek il-Tunizja kontra il-Netherlands, Japan kontra l-Svezja, umbat fl-erba ta' fil-ħodu, għal-kem din n-immaġina li torqo tal-li umbat kumkmini fil-ħodu, ikollok il-Turkija kontra l-Amerika u il-Paraguay kontra l-Australia. Hemm dawk huma fissijat bikrin ta' filgħodu. Good luck kbira jekk inti qed iżżomm ma' xi ħadd, ibgħatli naqra fuq il-WhatsApp 99 000 871 li t-tim favoritti.

Alex Warren, Fever Dream fu 87 Bay. Wadon kem joħorġu ħafna screenshots ta' kisser tkun qed tidher il-logħba GTA 6 u jkoll il-night huma impressjonanti immens. Kważi tidher qisha il-ħajja reali daqs kemm huma vera. Il-grafika li nexxilhom jipproduċu u jkoll il-night li naħseb it was worth the wait palma jgħidu bl-Ingliż. Pre-orders jibdew illum bipresta madwar $80 li naħseb mhux prezz daqs hekk hemm qażess fil-verità għalija din il-logħba. Ovvjament biex nagħmel messaġġ promozzjonali. Mi qatt ma kelli waħda PlayStation, kelli PlayStation 1, issa naraw nixtrix il-PlayStation għall-logħba.

Loving on me ta Jack Harlow fu 87 bay wa hna nkunu qed nagħmlu ħafna u ħafna preparamenti għalik għal matul il-weekend. U dak ifisser li għada jirtorna l-ġimgħa long weekend u biex tibdih tajjeb aħna inwaslu lek club culture. Ħafna DJs lokali li naqdu hawnhekk magħna fl-studios fosthom ikollok il-Isaac, il-Gabby u anke Zrinz, sessjoni tajba ta' District ma' LPM u mbagħad biex jalaq kollox ikollok club culture. Madire jibqa' għaddej sassatej ta' filgħodu.

Night Santa, Zara Larsson fu 87B u jidher li Adam Sandler qed jiċċelebra l-anniversarju ta' t-tix tiegħu. Differenza kif jidher li qabba tajru plan żgħir u kitiblu messaġġ fis-sema l-kiteb number 23 li huwa t-23 anniversarju A għall-initial tal-isem tiegħu u J għall-initial tal-isem tal-mara tiegħu Jackie. Qalb fin-nofs u jiena niftakar waqt International Show ġewwa pajjiżna, ir-redero kienu għamlu għald kbira ħafna fis-sema għalkemm kieku kellek tagħmilha Malta minn jaf kemm twik il-biċċa tax-xogħol jiġifieri nikkunsidraha ftit-darb tinja. Jekk inti persuna li għandek il-budget imma go for it 100%.

Jules Cobal did the Kinet, Forget Me for Bay. 897 Bay, getting you to the F1 in Monza. U matul dan ix-xar konna qegħdin nilagħbu din il-kompetizzjoni biċ-ċans li inti tmur tara il-Formula 1 ġewwa Monza l-Italja. Kan ħafna nies li pparteċipaw jipprovaw jirrispondu kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin 60 sekonda biss. Palissa fil-quċċata għandna lil Alec Trapani li irnexxilu jirrispondi b'mod tajjeb total ta' 12 il-mistoqsija. U l-aħħar ċans li għandek biex tipparteċipa fiha din inti huwa għada biss. Jiġifieri importantissimu għada. Inaqgħad magħna waqt dej breakfast minkejn ma' Jamie Ternowan Kawejna. Għanfakrek x'għandek bżonn tagħmel eżatti x'en tisma' il-cute message tagħha din il-kompetizzjoni tibatilna il-kelma Monza fuq 99-000-897. Mbagħad itlob, itlob biss li t-tim ta' bej breakfast ser ikun qed jażellilek biex iċempillek. Eżatti x'inhu iċempillek, nispera li għandek il-general knowledge tiegħek tajjeb, f'60 sekonda biss ser ikollok tirrispondi kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin. Hemm jekk inti jirnexxilek taqbeż l-ammont ta' 12 b'mod korrett, mela inti ser tkun possibilment il-persuna li tmur tara il-Formula 1 kompletament ċejn jinkludu il-flight accommodation u anke il-Grand Prix passes kompletament ċejn ġewwa Monza l-Italja. Ejja, good luck kbira importanti għada filgħodu waqt dej breakfast minn kemm ma' Jamie Ternowan Kawejn inaqgħad magħhom.

għandu remake ta' waħda mill-ikbar suċessi ta' kull żmien Bieber Rexha u anki Faithless. Dik kienet New Religion fejn qed isew imbejja l-ħamis wara nofsinhar qed inviċin ta' weekend ieħor long weekend insomma, peress nhar it-tnejn ġej hija festa wkoll jiġifieri perfetta. Biex forsi konna naqdu għama xi holiday, forsi inti se issifer ukoll. Fil-verità għadha jekk tibqa' sejjer sa nhar it-tnejn ġej jew kellha forsi tawwal ta' dik in-naqra żgħira u fil-verità ġiet perfetta wkoll għaliex ħafna studenti illum ser ikun qegħdin jispiċċaw l-iskola jew inkella għadha u mbagħad allura ser jibdew b'mod uffiċjali s-sajf, jiġifieri tkun perfetta biex taqgħada ma' xi holiday mal-familja kollha. Xi naqra minn sħabek ukoll perfetta tkun. Imma insomma ġej hawnhekk insomm l-kumpanija sat-tlieta miktar mill-kbar tagħna. Għandna ħafna intervu biex nitkellmu wkoll u fosthom irid nitkellmek fuq xi ħaġa li dal-aħħar verament qed turtani. Però se nitkellmek fuqha għal dalwar. Hello?

Bird of Sinar, Lizzo, The Cat, About Damn Time. U ritt nkellmek fuq xi ħaġa li ma nafx ikux waħdi li verament taħraqni meta xi ħadd minn sħabi jagħmilha di. Meta pereżempju tħallas xi ikla jinnaf għal kulħadd inti mbagħad ovvjament għamel split bill li saret faċilment illum il-ġurnata u kulħadd tippost ħalsek ta' semmu. Sowa, però jiena ma nafx ikux waħdi għandi xi ħadd partikolari sowa minn sħabi li jdum minn tal-inqas ġimgħa biex ħallas il-kont jew li ovvjament tkun għad diġġimgħa minn fuq bażika minn dinikla. Kważi kważi nkun insejt li mort nikol f'dan il-post partikolari. Waħdin nispiċċa noqgħod nibgħat ngħidlu isma' ġbin inti ser tħallasni jew le, jew kellha forsi jien biss hekk niddejjaq dwarha din.

An hamí swear of snar, George Ezra, the cat, anyone for you, fai dan jisem bejn koblu n-gawdu dan it-tembellezza jek tista tajt n-gawdu għalixja, għaw min verament juqo pjaċir b'dan it-tempu ma t-sipħali li kol okkazjoni li kol li fejn nista naħrab din isħana u xemx mill-ħowel noħda għu nista ġurnata taħt lejsina melina u fil-verita madwar l-Europa kolla, inkredibli Franza u anka l-Ingilterra din is-sena kważi għandhom rekord ta' sħana bit-temperaturi ser jitilgħu għal madwar 38 gradu jekk inti forsi qed gerger bis-sħana ikkonsta lex fl-Ingilterra laqgħet għandhom ejsis.

Mars kat I just might complete the World Cup u kol bil-mod il-mod diġa nistaw najdu liris il-lej il-nofs taħħale naħseb man kuġet nħawat jek najd liris il-lej il-nofs taħħaw kol rajna erbalobiet tal-ġen u kol da berbalobiet li jaqtaw lek nifsek intu segwijom pero kuk l-insasin ke kallim wahda l-iktar li inti looking forward fil-ġenet li ġej

Malcolm Todd, Earrings fuq Bej Chanel hawnhekk għall-ħamis flaxija. Kif aħna? Kważi għaddiet ġimgħa oħra tista' tgħid għax ġurnata oħra u jerġa' il-weekend. Jiena mhux bxejn ħosni għajjiena llum isu hekk kif joqrob it-tarf skużani lejl l-aħħar tal-ġimgħa mhux it-tarf. Lejl aħħar tal-ġimgħa isu lajja taqbad takkumula u ovvjament mbagħad jiġi l-weekend u nirrilassaw naqra. Jiena ħankun qed hawnhekk passoltu nżomlok kumpanija sal-10 tal-lejla. Għankomplu ma' Siena Spajro l-istafu.

0: Judith Guetta ou Becky Hill, Crazy What Love Can Do for Bay.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iwa sewa smajt, intu xaħta lazla tijak tistaw tmorru Monza kompletament ċej, taraw il-Grand Prix September li ġej. Dan kollu possibli grazzi għal Wayserv, Burger King, Solfedin, Enemed Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Mi Direct. Jekk inti tixtieq tkun wieħed mill-finalisti għal din il-kompetizzjoni, sempliċi, kull m'għandek tagħmel inti waqt il-bej breakfast fil-ħodu ta' Jamie, Terrell u Wayne, tistenna il-cute ukoll u tibatilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 bil-kelma Monza u mbagħad tistenna illi inċemplu lek lura u meta ġemplu lek lura insaqsuk setta mistoqsijiet u titti prova taqtaħħom f'minuta. Jekk jirnexxilek tagħmel dan, inti tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ flight, accommodation u anki l-Grand Prix ticket għalik u għal xi ħadd tal-għażla tiegħek biex tmorru kompletament b'xejn ġewwa Monza f'September li ġej. Allura, x'qed tistenna ħadd it-tanta xorti kew?

scrubs fuq bejx throwback dik jen kienet toġobni. U jek inti joġbuk ħafna throwbacks infakrek illi kull nhar ta' ħadd aħna jkollna satej sħaħ iddedikati għal throwbacks bejn is-seba u d-disa. Ħankompli u għal dal-waqt għandi ġejjin lil Ariana Grande u anki Mark Morrison fuq bej għal dal-waqt.

Lillehen dak ta' Sky Newman, Man of the House, fuq bej għal-ħamis flaxija. Allura, qed issegwi naqra World Cup jew bħalissa l-lejla hemm naqra timijiet kbar li ħajlagħbu fosthom il-Ġermanja, l-Amerika u anki Netherlands li ħajkunu qed jilagħbu l-lejla ħafna minnhom f'ħin stram, so jiena l-ewwel waħda żgur li mhux ħankun qed nara logħba minnhom għax inkun rieqda 100%. Allura tu pjaċir tara logħba inti jew x'hekk taraħħa għall-atmosfera jekk għax il-World Cup isa iġġib vibe magħha, so forsi tara l-futbol fil-World Cup biss.

Destiny's Child, Say My Name, fuq bej, kif aħna? Kwa se ħajdu u d-disa ta' flasġija, so jek forsi għaton d-dwe għal-ħarġa, jina fadal li nżomlu kumpanija sal-10 tal-lejlu, jek forsi qed issuq lura d-dar, forsi għamil dik issija zejd overtime illum ix-xogħol, ma jimpurtax is-saddiet hekk il-ġurnata, so il-ħin li tirrilassa tmur id-dar jew forsi tmur tgawdi naqra l-ħbieb il-partner jew l-familja l-ħarġa x'imkien. Għax fis-sajf isu hekk dal-ħin ġieli normalment ikunu għadna ħirġim mhux paxxitwa. Tkun sejjer tinġabar dan il-ħin ngħid għalija l-inqas hekk nagħmel l-lumma s-sajf iġib naqas frattu miegħu so affordi toħroġ naqra iktar. Ħankobli madwa lipa issa fuq bejn.

frim kima 10 xud neva fuq bej għal-ħamis flasġija. Allura anti bdejt tagħmel forsi xi barbecue hekk fil-baħar aħħax fis-sajf. Peress li l-ġiran ikunu twal ta' fordi anke taħdem tas-seba tmur wara fejn il-baħar u tagħmel dak il-barbecue hekk sabiħ jew anke jekk forsi ġib xi take out jew tipprepara u tuħolik ermijak. Jiena allena tiegħi imma iktar ma nħobba inqasna mela din il-ħaġa. Ġieli nibda naqta' qalbi u ngħid ħesin ħanqot inġor wara x-xogħol aħjar immur id-dar u hekk. Nafx jekk jiġri lek x'bħali jekk ġieli toqgħod tikkontempla dawn l-affarijiet imma mbagħad għalhekk insib insib li xi ħadd u jgħidli tlaqna x'għan fejn il-baħar inġibu take away u tlaqna x'għan fejn il-baħar jien naf noqogħdu relax naraw is-sunset. Naħsibek nagħmel iktar kulaċ milli noħod deċiżjoni waħdi li naqbad immur su hekk x'ħadd iġebbidni biex nagħmilha. Jiġri lek bħali.

bej infak rekilli jekin tifenta throwbacks aħna kull nartat ikon nassat jisħax id-dedikati għal throwbacks għal-iktar informazzjoni bej.com.mt ikun bejn is-7 u d-9 ta' flasġija kull nartat ħankupli ma' Sony Fodera l-issa

0: It-tnejni ġej jinn u inti nerġgħu nitkellmu għal programm ieħor ta' homegrown u fil-ġimgħat li ġejjin ser ikolli ħafna artisti li ser ikunu qegħdin live magħna. Fejn magħhom ser inkun qegħdin nitkellmu wkoll dwar is-single tagħhom u artisti oħrajn in ġenerali li ser inkun qegħdin niskopruhom għall-ewwel darba waqt homegrown.
1: Homegrown with Jake.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.